0: Sadak ne akopande yo nyame. Ah, mimi ya yo nyame wati. Oyo nyame. E pe pe mo pe boy. Wa ye ye mi uni amenka.
1: Wadi e wo si sade.
0: Ah,
1: wo si sade.
0: Ah,
1: wadi ma
2: ki ko. Asse ma ma. Ba bol wan ta.
1: Sabla di bra tun di.
2: Kings and the Lord. Lord, I bless you. Asse ma sata.
3: Connect 97.1.
2: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!